ཁྱི Tā lopo nā bēnā sāma sāngdu sēk tāma jī yorwa tē tsū yā pāli gīnu bā tāng. Tēnī pāndāng jāngyē tāng yīrēn zī jī sōla pīmbā ngī jī yorwa yīs. Tā bāpā tē tsū nā tē tsū nyāpā, nyāpā. Tēnī yīrē sī tū kāng yorwa kāng yorwa tē tsū la tēnī zī bō chāli gīnu bā yorwa yīs. Tā tē nī tū nī tā jindī pāmī tāng jī kī sā jī na yā pōndu wā. Tā rōng jībū gīnī, jībū sī tū yā tā ngā sū gī jī. Ya kāna samāna ka sūsato ya kēngdi ki chī yorwa o te tsūki nē tā, tēnī chūni chūwa ka pē tā zōpa tā sūmāng chūni rū nā tsā yorwa chūni tē tā, tēnī jūnda līlō ki nā tsā jūnda pachat nā līlō sī tū līngrāt tē pē chōng chēmbō chānu ki nā tsā yorwa tē tsō tā tēnī dānsēn jā pā, pā mī nē nā kē pā tē yūrōmpō tān jā pē chērō mī yūrōmpō tā pē jāndō yuruwa, tā tē tsūk lā tā tōngjī na yāpō yōrēs. Tān tān rūtsāi kāmpō tī na dhruma tōwā na nyōgō tō, lō gēpō chātī tō, yāna shīpā, nēpā, yāna nēpā rūwa, tē kūlaṅ chūpī kī sāma lī dēhī rēs. Tā jindī nēpā sājī tā, tēnī ānyō chūkā tē tsū, lō chēwā tē tsū, tōwā na nyōgō kī tē tsū kī tēntā sājī na yāpō yōrēs. Chēpā tā chā tā, chēpā sō kī rēs, lā tā sūngzī gēpō rū. Lungcha mandaa wa nam choos, sunzi ka lupo ka song te tsu si rwa, te tsu ina, teni lungcha ka natsa naa yung ki te tsu lungcha mandaa te tsu la, da saji na yapo yores. Tan di chungcha chi yores ina, mong cha na, teni nipa chowe, ka kambaa ta, ka no ka, ta mbaa ka natsa rwa, te ta, teni trewa ka tsepa, yangchong ka suze, na cha nza pa sol, te tsu ki ni lungli ni ka yores. Chepa lo genpyu, zā mō na xiāwān gā gā yō rēs. Tā mōpō zā gā nā o xiāwān gā lī nīng kā yō rēs rwa. Cāwā jē pā tā xī pā chāng jī sā gā o tē tsū gā nē pē zīn zēng gu rēs.